0: ya ka la bala lady ka bona ka mantsho ya
1: ke o le wa mgatu
0: ke sa phanje le ke bo mme ba tsile se ba ipopantse ke e za don

0: Mme di hantla metsotso go fela se jalo hora yena ya bokaeso hora ya bone. Se re tle re fetuile he, re fetotse mawa re tswile jalo ka mo he. Se re tswile ka kotlolo ka mo ka me ba rakeng. A ka nnete, nako ya ne ya lona he ya go le ka boitsela e leta. Nnete ya ruri e boetse ke ena gape. Eya, ke ena gape. Nako yane ya gore le boetse le e lete he baratuwa ba ka ndate ba nako e leta o kae gutle he ke nako ya gago he ha e letwe ka o fela
1: ke jaba ba ba go mo ndate
0: ndate
1: ndate ke go tana ke no ga ga ho ndi ke go tile hape
0: e ya mngaka
1: ke go bona thuja
0: tsela pe
1: ke yutari ya ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: bona wa tswa so sebetsa ba ga ka di khomo ba ga ka di pere
1: na wa bana
0: ba mena ikhalehe hela ona khomo ya bogo.

0: Eileen.
1: Ka lerato le ka makgetho.
0: Ka o fela.
1: Ga ntšha bona sa kgomo.
0: Jalo.
1: Ntate o phela hantle.
0: Ke sa babaletswe moratuwa wa ka wena?
1: A ga sa babaletswe ntate ka mogo wa ntate Modimo.
0: Ean.
1: Ntate ke kopa go eleta ke nna ke ithutile botshepi jwa mokana ka mona ka monyakwane dipakeng tsa mogalanyane le maša.
0: Tsela pele.
1: Ntate ke kopa go eleta le bohle bo ntate bo nkgono bo mme bo ntatemogolo bo ausi bo abuti masego province ya reng mo a lesukukwana go jantša.
0: Mo pitsa
1: dibelakanete ke re kaofela ke re le ba ka kwa kaofela ga re mo ga lesuku ae kannete ke ntse ke phamisa matso ke ba rata kaofela ntate wa ka mongaka ke tsoga ga ngwane ga ke re papa ke a utlwa gore jo ntate ke wa re komoka letamo la mogale jo kante mmereko o robere kang ga e sale motho wa

0: ntlhela ke kganyapa ya tsosane ya tsosang tefo ya tsosang tsebotsane go e fola mato
1: e itukisetsa go phama jwale ka kganyapa e lebe ga bo yona meleleng ke bonana ke nkang ke e kopanya le nkwa tsebo go tswa ka moo ke tswang

Ke o leboga kgaitsadi ya ka mo mamedi ke o dumedisa mme tsena tsa gore ya borobong o di ballwa ke molaentladi. Tlhokagalo ya mosebetsi, tšhelete le diqabang dipakeng tsa ditho tsa malapa hangata di ka tlisa menagano ya go ipolaya. Sena se boletswe ke ya tshwereng molepo e le mookamedi wa mafu.

ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse ga mele ga go le kanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba sha ba tla tshumwa ka lebaka la mistere sirente ye tsa hala ka ga ditsedi tsa rona ke gore ebe tshelete tsa bona di ya go fitla mo le mongwa thuto ene fa itse ba e fa bana gatello ya maikutlo ke thabe ya me ke nka se tsa fela ke le komiti ena na ya ke tsoba se shaba ka manka pa ga ke ya social cluster ke tsore ka thata mme re tla tshwara ka thata ga go lo mme re tlo ikemisa tsa re bona go dikolo tsena tsa rona tsena tse o ye mo ba tsepane mo ke re kopana le tsona ke kopane ka ofela ke tsali ke ya tsara.

Kele bo alerts nako ke hora ya bohlano sena ke se le moya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motsedisi chakela makaja le tona la teka no ba challenge tso pila se tsha ba mohlompe ipitso le sawana hore batho ba phela ne bo kwa bana di ditokelo tse tshwanang le tsa batho ba banka hona ditaba tsa bona di lokela go phatlalatswa ka ponaletso le tona la tuto le kwetliso le ananetse gore lekala le tobane le qholotso ya dikolotso diphaposi e tsa go rutela di senyegileng naga ka bophara ha re phethela ra diphatlalatso lekaleng la ditlhodilweng mofumadi makananelo motseko o re ditho tsa komiti ya paramente ya ditlhodilweng mmogo le ofisiri ya mokgatlho wa bobedi wa morero wa metsi a ditlhaba tsa Lesotho di etetse Namibia go ithuta ka tsamaiso ya pokello ya metsi. Ditaba di fella mona di mamele di feletse ha hora e le ya bosupa.

ketseleng tsulepina tabe se ke nkame hala lololo tabile ke lebetse go na ngwana eno a ka wa moshanyana ke mangi hopola fela go itse fela mme ke ngwana nna ke ngwana making one hle fela ke mametse sele moya o tse haola dipina tsa ntate stana pelena ka ya qhubidi ya pompa di danone.

natuwa puo ya letswele e bo phelo la boka ba o khutometsa o phahame wena mogatwe wa ka o tlo ska wa ka sanketse wa tshwana le bafu itumela ho wa ka mangolo fela e be wa ya ma wa ithlotloga o ha

0: fatshe.
1: Ee, ka nnete ya nnete.
0: Ntate?
1: Ke pa kwa bota, ke a kwa bota.
0: O ntate mang?
1: Ntate mo kwa mpa.
0: Ho kae?
1: Ho kwa te.
0: Hai. Jwale le ha eba o no etsa boswaswi ha re utlwe hantle. Kore ke nyollotse ho felletse ka mona. Papa di ke rata empa ha se etsa tjena.

re salletswe ke metsotso e leshome le metso e robedi le skoto re ya re lebile horenyane ya pele ha re fihla horenya ya pele re itsamaela fela tje ka mogo re newe ko re tlo qala tlhakantsutsu tsatsing lena fela ha re fihla horenyane ya pele re be re lo tswa le yona kwa horenya ya bohlano ha ke re qala ho kopana ka mora nako.